so degge khutba gi da nga xam fiñ jëm borom xam xam dañuy wax ne hubul watani min al iman bëgg sa rew ci gëm yalla la bok te rew boko bëgge da ngay def la nga man ci lu bax su fekke wax nga mané dal wax lu bax bu fekke jëf lu mané dal jëf lu bax kon ya ala siyasiya mbolem kuy yëngatu ci mbiram politique fo ma nek ñi ngi am message bo xamne joge na ci ñun doore ci suñu bop jëm ci mbolem doore gambia mo xam ñi jité rew mi la mo xam ñi oppose la mo xam ñi ci ñi mo xam ñi jitt ñi ñi nek ci seen gannaaw la borom bi tabaaraku ta'ala neena qulu linasi husna su wax joté wax leen lu rafet wa qulu qawlan sadida bu wax joté wax leen lu jup wa qulu qawlan ma'rufa su ngeen di wax wax leen jekk ak tiranga kaddu yi jogna ñi ngi wajal election bo gisee ñi def lolu moy dimbalé suñu bop dimbalé jami yalla yi nga xamné jamono bi may wax ak yow lu jëm ci mbiri rew ka koy jité ka ca top ak da koy opposer yépp dafa nek yaq yaq bu rew mo ci dugg té l'islam bëggul lolu liko waral moy kaddu yo xamné fa muy joggé lañuy wax gëmuñ ci dara té lolu islam daf ko waxé qulu nasi husna wahjina rafat qulu qawlan sadida wahjina jup wa qulu qawlan ma'rufa wahjina andak jekka teranga ndax yow la yalla tek ci kanam kat waye bul japp mukkul ya gën jami yalla yi su ko defé kon dimbalé suñu bop fatali suñu bop ci lu jëm ci walu rewmi kaddu yi ci rayé télévision yi ci facebook bi fu nek rek ñi nga wax ci tiktok bi té leg leg da ngay dégg kaddu yo xamné war fa joggé ci gor ñi bayiko xel bu baax alquran mo ñu wax na ñu wax suñu waxe suñu wax ñu wax lu rafet dem nga wax ñeek ak teranga bala fetal yi buñ la ko jamoon su la moye man lañ ko fajj waye kaddu mom bu xati ba gaay kenn notu ko fajj kon ñu bayiko xel bu baax baax kaddu wa ana hasra radiyallahu anha qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala isa arada allah bil amir ghayra jahala lahu wasir sidqi wa in zina dhakaru wa ahlihi wa iza arada ghayra zalika jahala lahu wasir sui iza nasiya lam yuzirku lam yuskiru wa lam yu'inu abu daud musal hadith bi yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sohna aisha moy net li mune dafa deg moy wax nan ku yalla nam ci yaw yiw mune joxe nguur mune daf lay dimbele mune mu boole la ministre yo xamne dañ lay wax deug su jure ñu la jugna bu dengé ñu la deng na isa nasiya zakarahu so dengé ñu la diw ñu la no sa du ni de su fekke jugna ñu la yessa ni la mune way bu yalla nam nga essé nga xamne sa nguur du bax ñu daf lay boole wasir ay ministre ki ay adviser yo xamne ñom yessa rek duñ wax no sa

0: soo liggéey boo ne ko ana la ma jëfoon mun a jëf jàngi. Léegi nag bu fekkee topp la yàlla, topp ay xiram di leen jëfal, nga dem fekk, nga dem taxaw gisoo leen, nga dem nekk ko sànku ñoomin ñu sànku. Léegi booy laaj sa jëf, koo koy laaj? Amula ko ko laaj. Ndax ñoom buñ taxawee na leen jaamuwu leen ñuxoon lañ leen di njëkk a wax. Xam nga kooku yëgu doon ci lenn loo doon def. Bu ko yëgee hut daakoorut cioon. Bu ci daakooroon it jëlu doon ak sarte, sarte ci yow pour fay la sa jëf. Ndax ñàkkaa juboo. Nga ëllëg na nga taxawal ko ne da nga koy laaj sa jëf. Bokk ko laaje mu laaj la ko. Moo tax mu ne laa yaqdiruuna mimma kadabu ala shay'in. Yàlla ne ah li saalika lii nag day huwa moom ab dalaalu mooy réer al baidu gu sori nag walis dëgg réer gu sori walis dëgg lii la mooy amula lenn kenn koy jaamu xanaa ngay jaamu lu dut yàlla loolu mooy dalaalun baid mbokki jullit yi su ko defee tabaarakallah ñoo ngi taxawlu fii te moom sunu amir nekkul fi muy al amin thiam ñu koy ndokkeel di ko nuyu di ko siyaare ak fu mu mën a nekk xam naa ne nopp ma ngi fi amin ñu ngi lay nuyu ñu ngi siyaare say bokk sa xarit da ngay siyaare say bokk maa ngi siyaare sa soxna da ngay siyaare sa njaboot gi muy siyaare sa dëkkandoor yi ñu ngi lay ñaanal jàmm di la wax ne kenn gënul la ci ñun fi boo fi toogee rek tabaraka la ñëpp bekk ndax sa taxawaay ci porte bi la yàlla sédd fii ci wàllu islam ñu ngi ñaan yàlla fay la yiw yokk saw fan yokkal la barke defal la tawfiix barkeent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu yàgg taxawee bis bu nu mel muy feet gi yàlla nañ ko yàgg fekkee lépp yàlla na yàgg di jàppandi di jaay sayyidina muhammad ñu ngi nuyu ba tey suñu menn mbokk mu baax kalifa si ñun paa mohammed paa Modou Diack ñu ngi la siyaare ak fu mën a ne ak sa njaboot di bég ci yow bu baax nag di la ñaanal jàmm te di la ñaanal sutura yokk ci yow ñu ngi lay ñaanal taxawaay bu yàlla gërëm sa jëf ci jàmm ñi yàlla na ci yàlla kontaan yàlla na ci yàlla kontaan te yàlla na la yàlla baye sa sago baye la sa war sag te moo xiir la aar la def la nga nekk jëmu ju barkel ci kaw suuf barki yunt yàlla mohammadin docteur Alhaji Bah ñu ngi lay siyaare ci feet gi ñu ngi lay ñaanal jàmm ju yokk ak wér gu yokk ak kàttan lu yokk ñu bokk yàgga fekkee te bu ñëw ëpp ngërmande ak yërmande yàlla yàlla nañ ko yàlla defal Seigne Oumar Ndiaye cantu bis bi ñaan na la ñu ngi lay siyaar baax ñu ngi leen di ñaanal ci jumaa ji di la wax jumaatu mubarak sunu jigéen yu baax muy awa sekk yi boo taawun Adama Cissé boo taawun borom këram ju baax ji ñu koy wax Alhaji Touré sunu rakk juñu joo xam ne rakkoo nanu ko muy ku baax tabaarakala ci marché Ibo Town ñu koy Babacar Ndaw naataangeem Serif ak Njool ak ñoom Ibou Sekkiin ñoo ñëpp ñoom Issa Diobin ñoom Biran Diallohin ak waa marché bi yépp dañ ci dérombu tabaarakala ñëpp di wax ne ñu ngi jéglu émission bi dëgg la fekk nag moom ñëpp ay taalibe lañ commerçant bi moom léegi li ko gën a ëppal jàmm mooy taalib yi ci lañ daw jëm texin nag njaay mi xam naa ne ci taalib yi la gën a ci la yëppee jàmm ndax boo xamee ne yow da ngaa samp lu mel ni ki métiem njaay te basu la xel lekk li jàmbur li nga moom rek moom nga cëroo loo siq ak waay fas yéene delloo ko ko loolu mooy jàmmi liggéey te mooy barke liggéey te loolu ci taalib yi fa tabaarakallaa yaakaaree nañ leen ko wadis ko xamni ni fa tabarakala ab deureum rek ko ñor mu taxaw marché lu dugg ci posam bi dugal sa loxo ci pos bi sax tax nga jot ci tayako mo ko xamne fa tabarakala xamiw riba ak luy dolli alal xamiw lu koy far ak lu koy dolli koku mo meuna dem ba tabarakala lepp lu mu am rek luy far alal ji la ngi len ñaanal mbassu mel nonu yalla yekati ko ci marché yi ngen japp commerçant mi nga xamne sidna abubakar sidiq radiyallahu ta'ala anu mom la saxalon ci sen marché bu gay timan sen jaay mu mom mu jog di weur marché bi bu gisee ngune sup nga plate nga xamne xamuk luy njaay mu fexé ba gune gi lolu mu rango mu dindiko fexé mu dem ci daara ye jangi xam njaay dogo jaay ci ndax da daan wax ne la yatajuru fi suqina man la yufaqihu fi din suñu marché bi suñu marché la bala ngeen xamne suñu marché la dinañ ko occuper ba nga xamne ku degout fekku du jaay ci suñu marché bi daf ko nan interdit ndax yoyu ñoy indi jeeyu marché rek ñoñu buñ deme ba am alal ju bari fa lañ ko reunk bu marché bi di yaqku elek seen alal la ca yaqku ta yag nañu ko dajale ta alal manon na bari te du yaqku fa tabarakallah ndax def ko ci soxla yi tew def ko namu santa manam dépenser ko ci li nga xamne moy waru gar ba nga xamne ni yaq du ko jot lolou amna solo ci jëmi alal ñu ngi jéggelu ñepp di contant ci déglu bi di len jaajeufal bu baax di ñaan barké alquran wacc ci ñun fa tabarakallah yalla jappandal ñu ñu top ay ndigilu alquran yalla nu ci sax di ci top lepp lo xamne ni terek alquran la yalla nañu ko yalla yalla ñu ci yalla baxé bañ bok ci ñi koy oytindiku te ñu mucc ci di jaay sayyidna muhammad di len wax wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sen bokk oustaz cherno aliou ndiawara la mo len dikkelon ci tafsirul quran bi tay di tagutu yeen di len jox di dañe ci benen dimi jamono assalamu alaykum yiri gen def
1: di do juden akuma ngi mom ba nga jamon mom la alqana musla jamalu ngi lay joy berel yaangi joy mini fi yaangi lay way manin malagagn
2: akuma don mom ba nga samon mom ba nga jamon mom la alqana musla
1: bu fe ko serin si dañu nekki bi damay

0: jërëjëf mbokk yi, alhamdulilah ñu ne cheytaani rajim, bismillahi rahmaani rahim, di sant yàlla beneen yoon julli ci sangu sang yi muy sayidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Di leen nuyuwaat nuyu bi gën a tedd gën a sedd muy assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mbokk yi, ñëwaat nañu beneen yoon fii ci Pipeline Mosque, seen xarit Lamine Thiam, West Coast Radio. War leen naa indi lépp lu tuurusé rek ci julli àjjuma bi comme ni ñu koy defee saa su ne. ñu jël rek suñu poste nodd gi ak Bilal Massar Aw.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: امين يا رب. يوالوستي سوني امام امام مودفون ان شاء الله ربي نفمي دومم ليغي ان شاء الله غنا سنجولي جمعه امام مودفون نفمي دومم ليغي ان شاء الله تيش الجمعه غنا سنجولي جمعه نكو ييغال بولم ييف اوتو نمس كوميتي ان شاء الله ربي ان يلا باركي جوتاي ان يلا باركي سيبي ان شاء الله بوك باركي ان شاء الله باركي الماني باركي ويجور ان شاء الله ربي ñaan yalla ñaan yalla barkel inshallah rabbi imam ni ñu ñaanal ujaaj ci inshallah ñu ngi fele ci maaka yalla def lañ fa jamma tawfiq may leen digeer lu way ak fan inshallah motali seen aj bi ci ndangul leen ko ñu ngi bisé jamma tek ñu ci jamma ak aju tukki yef nañu dem jamma ñu jami ñu tukki yalla ñu delo jamma inshallah ñu dem tukki yalla ñu wa jamma inshallah ñu jaxu ñaan gi ñaanal suñu kilifa yi yalla yagal leen fi sa ku ñaan ñaanal suñu imam yi ñaanal suñu kilifa nga xam ñu amé jumaa ji ma sha Allah rabbi dañ yalla yagal seen taxawa ci digeer ko yalla fay leen barke leen wala digeer seen ciir yalla yagal seen taxawa yi ma sha Allah rabbi imam yi ñaanal suñu jabo nga xam ñu nekk ci diaspora bi ñi xam ñi ngi ut fofu kay dañ yalla yombal leen ko green card visa lu mëna nekk ñi nekk fi tam li ñu bëgg yalla yalla jox leen ko barke leen ci jàng ci ut liggéey ñi bëgg sey dañ yalla barke leen jox leen li ñu bëgg ñu xam ñi bëgg yalla yalla motali ko ci fam ene yalla motali sey yene dañ nagul lako nekk ci jëf jëf hat hat yalla yalla teggil leen ko insha Allah rabbi yalla defo ñu jamm tawfiq insha Allah rabbi ñeen balal ñu dañ ko guéné rek dégg ci juma bi insha Allah rabbi yalla defal jamm e ñu ñaanal képp ko xam ñangi sakku ñaan amna mbokk ñaari jigeen lañ ci dënd ci xalé la dënd ci mbokk la mu ngi dañ doone cash ko wax ñu ñaanal ñepp nga xam ñu doone fi ci juma bi dañ yalla xébélé sen aajo sen soxla ñu ko xam dañ yalla fajjal leen ko sen am am yalla yalla barké ko ñu xam ñangi doone on yaangi amé éné bi fatali mbolom ni inshallah rabbi toy de biño tamba ci ganaw ñu ci kawam ñu soxla sen dimbal ak sen loxo inshallah ni ñu yalla barké ci ci doné dañ yalla fayla ñu yalla barké ci ko am éné bi also ñu yalla barké le ci fayla imam ne ñu jaxal suñu ñaan gi ci ngir mande imam ak suñu comité bu baax ma sha Allah ñu ngi sant mbolom ni ci julli eid bi ñu gëné ma sha Allah gis nañ sen dimbal individuel yi ñi xam ñu ngi doon dimbalé neew ci doole ñu xam ñu ngi dimbalé ci stabilité yalla rek tax yalla ni yalla fay yalla yagal sen taxaw yalla barke sen am am ci ndimbali ma sha Allah yalla yalla fay len yalla ñu ko fekkat ci bari mu always and wer ak jam ak tal yalla yalla may fekk ci ci bari sha Allah yalla may ñu fekk aduma bi ñew yalla ñu ci tal ko fekk ci jam ak salat ñu leen sant ci leen gërem di leen balu ahad leen bal ahad wa assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh
1: يا إمام يا إمام يا إمام يا إمام يا إمام يا إمام يا إمام mam abdoulaye mam fallou diouf mom moy jité tay fi ci pipeline mosque grand bu bilal cendou tal nodé
2: wa alaykoum salam wa rahmatoullah allah

0: kapu jigen yalla yalla neena ñaar yi dina la ko defal dina la support manam dina la timbali ba pare dina la difel kep ko xamni ak kum manté ko doon kum meuna joge baga daanu ci sa kaw ci naka sudu non yalla neena ma lay difel akoy difel kon jigul yi ku ko amé ag nga ci lu mel ni motax ak yonent bi leral ko ci hadith ci ay waxam muné yalla bu démé ba bëkk jambi da fay o jibril niko diw ci aduna jibril munuko am munuko diw ci aduna man yalla bëgg na nang ko bëgg ba paré na nga dem ci asamané nga jëm dalé nén yalla bu ni diw ci aduna ak soppem la bëgg nako yéegi nek ci asamané ñepp bëgg leen ci moom su ko defé bëgg leen yow ñepp moom la ñuy jël ñew nak ñew ta saaré la ko ci addu dekk fo jaaré ci ñi nak ci wa ba fo jaaré ñi ñi ci wa ba ah ci ngeen ko ci suñ sëriñ yi lego lay nek ci sax du tuddu sëriñ yi ci sëriñ rek do do and ak sa ko bëggel bo mu leen yalla fossel fu baax am ak yalla fotto ngeen baax yi nekkal ko ci aduna bi ni fotto ngeen bëggel bobu yalla mo koy pengu ci xoli doom adamay bay fof ñu bëgg waye nak yalla ita wax na ci alquran bi ni am na ño xamne man yalla bañ na leen ta li tax ma bañ leen du dara loolu fotto ngeen ci ko yi ñu am fata ñu diko yoy ñu am nak alquran itam bo ñu ko waxal bopam ci ay wax lu bari ci fatar diko ñan ak ñan la mu ne ko xamni diko ci aduna bi def lanteer doxam waxam du dara lu lu lay tassare aduna lu yaq aduna yalla neena koku bëgguma ñin baba akkan mu ne ko xamé toñ kat la kuy to yalla neena bëgguma da dina ko wax ci kanam benen bi mu ne kuy ya man ma la jox xéewal ci ma lay wax ci ngay def xéewal waye ma ne la defal ci li ma la jox nga lank dem diko def joxe ko xamni liggéey sheytaane la luy jëmal kanam liggéey sheytaan neena ku mel noonu man yalla bëgguma ku ma wetti nekkum éfër yalla neena bëgguma la koo xam ni da ngay dox ci ponkal ponkal ci kaw aduna bi di ma jife yalla neena kooku bokku ci ñi ma bëgg bokkuma koo xam ni itam da fay dox ci aduna bi di jengalu di def ni di wone ni moom ponkal la bokkuma itam koo xam ni ci aduna bi da ngay tax ci sa bopp fotto ngi jikko yi yalla neena ku ko jikkawoo bokkuma la moko wax nak mu ngi ni ci alquran bu leer nañ ci ci jëk wax mooy toñ kat bi di toñ ki toñ mu ne wallahu la yuhibbu adh-dhalimin yalla neena man duma bëgg te duma musa bëgg toñ kat yi nga dem itam ci suratul ahraf yalla di xéewal di ma leen ko jox lekk leen ci li dagan naan leen ci li dagan waaye nag ku ci yàq xéewal di ma la jox man yàlla bëgguma la wallahu la yuhibbu al-mushrikeen lu leer la ñu doxoo foofu dem ci suratul Rum yàlla neena képp ku gëm yàlla di def lu baax man yàlla dinaa la fay ci suma ngëneel waaye nag ngeen yëg ne innahu la yuhibbul kaafirin man yàlla bëgguma te duma musa bëgg koo xam ne daf ma weddi ak éfër nek ci man yalla bëgguma la te duma la musiba nga dem ci suratu nahl yalla nek duma na ñak mu wala budda ngeen xamni man yalla xamna li ngeen di def ci suuf ak li ngeen di def ci kaw ñepp man yalla xamna waye man yalla de bëgguma te duma mëna bëgg kep ko xamé da ngay ngande ngande li ci kaw suuf inna allah innahu la yuhibbul mustakbirin ni la ko waxe yeen ñi ngande ngande mu nga dama ci suratu nisa yalla ni ñaar ni bëgguma leen da duma leen mu sa bëgg ñin ko kat moni ko xamni buy dox da fay jengul di wona ni mom ponkal ñi ko akkan moni ak koy dam man may diw wala man may do mi diw wala man ci askan nangam la bok yal neena ko la mo na do bëgguma la te duma la musso bëgg inna allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura yalla waxat sur anfal neena wuro kat moy jaxate kat yen yi nga xamni ko len fekk mbolo mu and nek ben ngeen duggu ci bir fexé jaxate nit fexé nañ takaliko ñaar ñoo len gis ñu and ci yalla ngeen fexé duggu ci sen digënté soxna jabar soxna bo borom kërëm bo len gis ñu am jabb ngeen jema duggu ci sen digënté njabo ko len gis ak seen wajur ñu nekk ci jàpp ngeen jéem a dugg ci seen diggante jaxat yàlla nee na ñooñu bëgguma leen te duma leen defu soppe te duma leen musa defu soppe itam ñu ne ko waxal mu ne jàngal sur anfal aya 58 wa ima takhaffanna min xawmin xiyaanatin fambiq ilayhim ala sawa'il dum jotté inna laha la yuhibbul kha'in man yalla duma musa bëgg jaxata kat woru kat wor kat wor kat yalla néna duma ko musa bëgg nga déllu wat ci sourate baqara aya 190 yalla ni jihad len ci yoni yalla ñi len di jihad waye bu len nono al neena bëgguma koy nono bëgguma koy nono kon it lolu ci yeneen jikko yi la bokk mbokk yi motax dooma adama ngeen benu texee dem manam ñakka demu aljanam fofu step bi moy ko amee jikko yi ku amee jikko yi rek mala woon sa bopp bi yaa ko sët ci kaw safara te yonent bi nag daf ko wax daf ko leeral moom ci hadis bi mu ne wa insa abxada allahu abdan yàlla bu demee ba jippi benn jaama boo xam ne dafa amee photo ngi jikko yi ba yàlla bëggatu ko jippi ko yàlla dafay oo jibril ni ko diw ca aduna man yàlla jéppi naa ko génnee naa ko ci suma yërmaale yéenit na nga ko jéppi bul ko bëgg te da nga ko génnee ci yërmaale yi ma laa jox yëpp ba pare mun ko demal ci asamaan yëpp nga wax fa lii yow jibril jibril dem ci asamaan yëpp ne leen diw ca aduna yàlla nee na jéppi na ko génnee na ko ci yërmaandeem kon nit yéen ñëpp na ngeen ko jéppi génne ko ci yërmaande jibril nag daa di jël affaire boobu noonu ñëw na xëpp ko ci kaw suuf loola tax waa ji fu mu jënd rek di em kiya bon fekk fekk jibril pengu na doomu aadama yëpp loolay tax nag foo demati di wut dara nit ñi xam nga ko li nga leen waxoon defoo ni nga waraatee ñoom addewul ak ñoom noonu da nga wetti yàlla ci biir wax biir jëm looloo tax foo ni asum ci ci yappa nda motax yi kuy doom adama rawati na ak julli su fekke den yank ci ko boko bayyi li mo lay dal la leena ñu wax te jekko ko wax doom adama bu ko ci ko rawati na ak julli lan ca wax mo lay dal yepp lay bëgg iko yalla lay dimbal lepp lu ñu yëkëti ci safar jëmele ko ci yow yalla mo koy sanni fele on a difé mbokk jëlé gi li mo taxon ñaari ndiko yi ñu ni ñu ñëw gënaaw buñu jëlé ci togos ni ñu def ko mu nekk ab ñu def ko mu nekk ab khutba ni keke sen ni kurel biñ ci ka wax lepp doole ci nit ñi gis nañu ñu ci lool gënaaw yele ngi ci nekk nak di ci yalla tigé yeneen ci bi gën ko leral yalla leen ko yalla defal wala yalla nañu ko yalla defal bi itam ju mu jowa da moy ci ko bu ñaaw bi de li ci yalla tigé ni ñoñu bu nekk ci sumay soppé ba pare yonent bi ñew leral ko ni ko yalla di defé ñu ni tam fasu mi ci ko yoyu yalla nañ ci yalla mu fet ba pare itam ñu ngi leen di dokkel yeen ñepp ñu ngi leen di gëreep itam ci pass bi di le pass la pass nak moy dox yalla nak gannaaw yow sa dañay dogu ci dara dem ci aw xeer diko jaamu dogu ni li moy sa yalla yalla jaar ci gannaaw xew fac sa ali rawati na nak bo dogo ci yalla kon xam nga ni bo dogo ci yalla yalla du bayyi sa dara moy taxawal yalla lay amel yeb yalla lay amel yeb te mom yalla mo ni suma tie ni ci rek dox amul kenn ku mo na def ni yalla ko jox ci ma yafta illahu linasi min rahmati wala mumsika laha yalla neenu suma yermane suma ko tanke ci suma loxo dina ko jox amul ben bine ku mo na taxaw tel suma loxo ni ma do jox ci amul waye itam suma dege suma loxo nituma la jox amul kenn fu meuna ñew ni ma yalla joxol ci ma jox la wa ma yusufu wala mursila lahu suma tiye nituma la jox amul ku meuna taxaw ni ma yalla joxol ci ma jox ko wala mu bekkane suma loxo bi amul kon nak su ko defé sin tuddu way yeb nang ko defé ni ci yalla ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم انا نحب دينك ونحب ان نتعلم على حقيقته واحفظنا من شر اعداء دين الاسلام والمسلمين والأكاذيبين إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أقم الصلاة يا عباد الله
1: اللهم صل على محمد وعلى آله. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن